کاستے غریبل پراستے بلندل مکانے زمینل زمانے تمیزل تمامے عزوال ندانے ہری پل عظیمے ذائق ذکینے انیکل ترنگ ہیں اپید ہیں اپنگ ہیں عجیجل نواز ہیں گنیمل خراز ہیں نرک سروپ ہیں ترمک ببوت ہیں پرواہ ہیں سجک سزا ہیں سداونگ سروپ ہیں اپیدی انوپ ہیں سمستو پراج ہیں سدا سرب ساج ہیں